papa di ni wuni wuna ho da e so ben na wo so ye edi in the show so o sorry ya do pay e sru ben na bo wa come mo so doctor bi aka kire so ya ri ya do be ko wu ana